0: ان سے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں، مثبت لوگوں سے تعلق رکھیں، ایسے افراد کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو ترغیب دیں اور آپ کے حوصلے کو بلند کریں، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں، اپنی طاقتوں کو پہچانیں اور ان پر اعتماد کریں، اپنے ماضی کی کامیابیوں کو یاد کریں، جب کبھی حوصلہ ٹوٹنے لگے تو ان لمحات کو یاد کریں جب آپ نے کسی مشکل کو عبور کیا تھا۔ تو دوستو آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی حوصلہ نہیں ہاریں گے، چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں ہم ان کا سامنا کریں گے، ان سے سیکھیں گے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ یاد رکھیں، کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو حوصلہ رکھتے ہیں، جو گر کر اٹھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے دلوں میں حوصلے کی شمع روشن رکھیں، کیونکہ یہی شمع ہمیں تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے اور ہمیں منزل تک پہنچاتی ہے۔
1: سامعین کرام، ابھی آپ نے سماعت کیا حرف تابندہ، تحریر و پیشکش تھی محمد نور الدین کی۔ یقیناً حوصلہ ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، تو ضرور حوصلہ رکھیے، ان ناکامیوں سے مت گھبرائیے جہاں آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا حوصلہ وہ ہمت بڑھ جاتی ہے تب کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا حرف تابندہ، اور سامعین آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ، اور اب وقت ہے بساط غزل سماعت کرنے کا۔ پیش کر رہے ہیں نجم فاروقی یا ظفر فاروقی، آئیے سنیں۔
2: آئیے سامعین غزل سماعت فرمائیں۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ جب بھی خوشیوں کی خبر لے کے کوئی گھر آئے، جب بھی خوشیوں کی خبر لے کے کوئی گھر آئے، رنج و غم اس کے تعاقب میں نکل کر آئے۔ جب بھی خوشیوں کی خبر لے کے کوئی گھر آئے، رنج و غم اس کے تعاقب میں نکل کر آئے، رنج و غم اس کے تعاقب میں نکل کر آئے۔ شعر یوں ہے، شہر والوں نے نمائش کی جہاں پھولوں کی، شہر والوں نے نمائش کی جہاں پھولوں کی، اپنے زخموں کو وہاں ہم بھی سجا کر آئے، اپنے زخموں کو وہاں ہم بھی سجا کر آئے۔ شہر والوں نے نمائش کی جہاں پھولوں کی، اپنے زخموں کو وہاں ہم بھی سجا کر آئے۔ اور شعر ہے کہ لے کے نکلا جو میں دریا میں سفینہ اپنا، لے کے نکلا جو میں دریا میں سفینہ اپنا، میرے پیچھے کئی طوفانوں کے لشکر آئے، میرے پیچھے کئی طوفانوں کے لشکر آئے۔ لے کے نکلا جو میں دریا میں سفینہ اپنا، میرے پیچھے کئی طوفانوں کے لشکر آئے۔ شعر عرض کیا ہے کہ روشنی شمع عزائم کی بڑھا لیتا ہوں، روشنی شمع عزائم کی بڑھا لیتا ہوں، آزمائش جو کسی وقت میرے گھر آئے، آزمائش جو کسی وقت میرے گھر آئے۔ روشنی شمع عزائم کی بڑھا لیتا ہوں، آزمائش جو کسی وقت میرے گھر آئے۔ عرض کیا ہے کہ اگلا شعر، ہچکچاتے ہیں وہ اب جلوہ دکھانے سے مجھے، ہچکچاتے ہیں وہ اب جلوہ دکھانے سے مجھے، بے محابا جو میرے سامنے اکثر آئے، بے محابا جو میرے سامنے اکثر آئے۔ اور غزل کا آخری شعر بھی ہے اور گرہ کا شعر بھی ہے، سماعت فرمائے کہ میں نے چوکھٹ پہ جلا رکھے ہیں آنکھوں کے چراغ، میں نے چوکھٹ پہ جلا رکھے ہیں آنکھوں کے چراغ، کوئی مہمان سرے شام میرے گھر آئے، کوئی مہمان سرے شام میرے گھر آئے۔ میں نے چوکھٹ پہ جلا رکھے ہیں آنکھوں کے چراغ، کوئی مہمان سرے شام میرے گھر آئے۔ اور مختارز ہے، وہ بھی گزرے ہیں کسی غم کی توازوں میں ظفر، وہ بھی گزرے ہیں کسی غم کی توازوں میں ظفر، چند لمحات جو خوشیوں کے میسر آئے، چند لمحات جو خوشیوں کے میسر آئے۔ جب بھی خوشیوں کی خبر لے کے کوئی گھر آئے، رنج و غم اس کے تعاقب میں نکل کر آئے، اور میں نے چوکھٹ پہ جلا رکھے ہیں آنکھوں کے چراغ، کوئی مہمان سرے شام میرے گھر آئے۔ ایک اور غزل سماعت فرمائیے کہ احساس زندگی کا دلانے کے باوجود، احساس زندگی کا دلانے کے باوجود، احساس زندگی کا دلانے کے باوجود، کچھ لوگ سو رہے ہیں جگانے کے باوجود، کچھ لوگ سو رہے ہیں جگانے کے باوجود۔ اور شعر ہے کہ تھے لوگ بدنصیب اندھیروں میں کھو گئے، تھے لوگ بدنصیب اندھیروں میں کھو گئے، ہر رہ گزر پہ شمع جلانے کے باوجود، تھے لوگ بدنصیب اندھیروں میں کھو گئے، ہر رہ گزر پہ شمع جلانے کے باوجود، ہر رہ گزر پہ شمع جلانے کے باوجود۔ شعر عرض کیا ہے کہ دہشت گروں کی صف میں کھڑے کر دیے گئے، دہشت گروں کی صف میں کھڑے کر دیے گئے، ہم دوسروں کی جان بچانے کے باوجود، ہم دوسروں کی جان بچانے کے باوجود۔ دہشت گروں کی صف میں کھڑے کر دیے گئے، ہم

دوسروں کی جان بچانے کے باوجود. اور غزل کا اگلا شعر ہے, ہیں ہر کسی کے خہر و غضب کا شکار کیوں, ہیں ہر کسی کے خہر و غضب کا شکار کیوں, ہم ہر کسی سے ہاتھ ملانے کے باوجود, ہم ہر کسی سے ہاتھ ملانے کے باوجود, ہیں ہر کسی کے خہر و غضب کا شکار کیوں, ہم ہر کسی سے ہاتھ ملانے کے باوجود, ہم ہر کسی سے ہاتھ ملانے کے باوجود. غزل کا اگلا شعر ہے, ظالم کو ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں, ظالم کو ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں, ظلم و ستم کے سنگ اٹھانے کے باوجود, ظلم و ستم کے سنگ اٹھانے کے باوجود, ظالم کو ہم نے آنکھ اٹھا کر دعائیں دیں, ظالم کو ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں, ظلم و ستم کے سنگ اٹھانے کے باوجود. غزل کا آخری شعر ہے, ہم بھول بیٹھے اپنی ہی منزل کا راستہ, ہم بھول بیٹھے اپنی ہی منزل کا راستہ, بھٹکے ہوؤں کو راہ دکھانے کے باوجود, بھٹکے ہوؤں کو راہ دکھانے کے باوجود. اور غزل کا مقطع ہے کہ کانٹوں سے ہم الجھتے رہے دور تک ظفر, کانٹوں سے ہم الجھتے رہے دور تک ظفر, پھولوں سے رہ گزر کو سجانے کے باوجود, پھولوں سے رہ گزر کو سجانے کے باوجود, احساس زندگی کا دلانے کے باوجود, کچھ لوگ سو رہے ہیں جگانے کے باوجود, کچھ لوگ سو رہے ہیں جگانے کے باوجود. غزل کا مطلب عرض کیا ہے, مطلب یوں ہے کہ خوشیوں کے ساتھ جب بھی میرا واسطہ پڑا, خوشیوں کے ساتھ جب بھی میرا واسطہ پڑا, ہر مرحلے پہ غم بھی کوئی جھیلنا پڑا, ہر مرحلے پہ غم بھی کوئی جھیلنا پڑا. یہ شعر دیکھیے, توجہ چاہوں گا کہ دشمن کی دشمنی بھی لگی مجھ کو ماند ماند, عرض کیا ہے کہ دشمن کی دشمنی بھی لگی مجھ کو ماند ماند, اپنے ہی گھر کے خون سے جب سابقہ پڑا, دشمن کی دشمنی بھی لگی مجھ کو ماند ماند, اپنے ہی گھر کے خون سے جب سابقہ پڑا, اپنے ہی گھر کے خون سے جب سابقہ پڑا. یہ شعر حالات حاضرہ پہ ہے, توجہ چاہوں گا کہ بربادیوں پہ میری جو ہستا تھا کل تلک, عرض کیا ہے کہ بربادیوں پہ میری جو ہستا تھا کل تلک, آج اس کو مسکرانے بہت سوچنا پڑا, بربادیوں پہ میری جو ہستا تھا کل تلک, آج اس کو مسکرانے بہت سوچنا پڑا, آج اس کو مسکرانے بہت سوچنا پڑا. غزل کا اگلا شعر یوں ہے کہ غم زندگی کی راہ میں بکھرے تھے جا بجا, غم زندگی کی راہ میں بکھرے تھے جا بجا, لیکن خوشی کو دور تلک ڈھونڈنا پڑا, لیکن خوشی کو دور تلک ڈھونڈنا پڑا, غم زندگی کی راہ میں بکھرے تھے جا بجا, لیکن خوشی کو دور تلک ڈھونڈنا پڑا. اور یہ شعر میں لفظیات کی ترکیب سماعت فرمائے کہ بچوں کا پیار, گھر کا سکون, دوستوں سے بات, عرض کیا ہے کہ بچوں کا پیار, گھر کا سکون, دوستوں سے بات, پردیس جا کے مجھ کو یہ سب بھولنا پڑا, پردیس جا کے مجھ کو یہ سب بھولنا پڑا, بچوں کا پیار, گھر کا سکون, دوستوں سے بات, پردیس جا کے مجھ کو یہ سب بھولنا پڑا. غزل کا آخری شعر میں لفظیات کی ترکیب سماعت فرمائے کہ آخری شعر غزل کا, خوشبو بہار پھول گلستاں کلی صبا, خوشبو بہار پھول گلستاں کلی صبا, دور خزاں میں ان کا تو پتہ پوچھنا پڑا, دور خزاں میں ان کا پتہ پوچھنا پڑا, خوشبو بہار پھول گلستاں کلی صبا, دور خزاں میں ان کا پتہ پوچھنا پڑا. اور غزل کا مقطع ہے اور میرے اپنے مزاج کا مقطع ہے, سماعت فرمائیں کہ اپنے تمام عیب نظر آ گئے ظفر, عرض کیا ہے کہ اپنے تمام عیب نظر آ گئے ظفر, آئینہ رکھے جب بھی مجھے دیکھنا پڑا, آئینہ رکھے جب بھی مجھے دیکھنا پڑا, اپنے تمام عیب نظر آ گئے ظفر, آئینہ رکھے جب بھی مجھے دیکھنا پڑا, خوشیوں کے ساتھ جب بھی میرا واسطہ پڑا, ہر مرحلے پہ غم بھی کوئی جھیلنا پڑا. آئیے ایک اور غزل سنتے ہیں, توجہ چاہوں گا کہ عرض کیا ہے کہ جب سے اخبار میں مضمون چھپا ہے یارو, جب سے اخبار میں مضمون چھپا ہے یارو, شہر میں وہ میری پہچان بنا ہے یارو, شہر میں وہ میری پہچان بنا ہے یارو. غزل کا دوسرا شعر سماعت فرمائیے کہ وہ بھی خاتل کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے بہت, وہ بھی خاتل کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے بہت, ایک خطرہ جو میرے خون کا بچا ہے یارو, ایک خطرہ جو میرے خون کا بچا ہے یارو, وہ بھی خاتل کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے بہت, ایک خطرہ جو میرے خون کا بچا ہے یارو. اور یہ شعر ہے, عرض کیا ہے کہ جس نے غربت میں میرا اڑایا تھا مذاق, آج وہ صف میں فقیروں کی کھڑا ہے یارو, جس نے غربت میں میرا اڑایا تھا مذاق, آج وہ صف میں فقیروں کی کھڑا ہے یارو. اور یہ شعر ہے
کہ روشنی بانٹتا پھرتا تھا۔